0: Billy terug. Heb je nog je Billy van deze dag?
1: Maar dat kan me zo, als we een unje, dat kost 6 kronen.
0: Ja, men... Den...
1: Och då går det alltså akkurat två unga i en vuxen. Och det är alltså fyra vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 unga. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
0: Jag ger mig inte på den saken här alltså.
1: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamla gris.
0: Jag ger mig inte på den saken här.

podelam vesene idagog. Och då säger man tusen tack till dem som har varit med oss ikväll, ringt in och sen på textmeldingar på det ena med det andra. Vi hoppas att ni har det hyggliga fredagsaften i lag med oss här på E-radion. Vi ser upp E-radion ikväll, där var Alf, Tone Helen, Jon Rune och Hilda. Då säger vi natt i natt, må ni sova gott och ha en härlig pinsehelg. På gjenhør, det blir nästa fredag som cirka 23.00. Ha en glimrende uke, og sove godt og drøm søtt.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandsulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
3: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det det för. På Tausen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig god.
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glada myntre när vi möter
5: dig. Velkommen til Ester og Royal-salongen. Vi klipper mens du venter.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandesulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandesulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Hei, dette Jan Inge fra Olga Landbrukssenter her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter I over 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine ropaklipper. Du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse her på Olgård og på avdelingen på Jæren. Skulle du trenge hjelp til montering? Ja, da fikser vi det også. Husqvarna ropaklippere originalen av alle klippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn traktorer på Olgård Landbrukssenter.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen då?
2: Är det där Kribla och hans botningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.

0: Stavanger konserthus presenterer meg med et variert program. Forever Jackson, en hyllest til kongen av pop. Stavanger Symfoniorkester, Majas, Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandlere ved Husqvarna sine produkter i snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklipper original av alle robotklippere. Den klipper i all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
2: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen då?
3: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där för på Tusenö.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig.
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glada myntre när vi möter dig.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng i Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp i jobbershoppen før kamp og støtt Sandnes Ulf fram til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
2: Är det där Knibla och hans sportningsspelle 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
2: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackar.

0: Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisita.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora country festivalen eller?
3: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där fär. På Tausene.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja. Glad om

hva skal vi si? Det finnes nesten ikke superlativer. Han et monument, et ikon, Jahn Teigen. Og vi hørte låten Instamatic fra 1982, ifra albumet Klar Dag Instamatic. Og låten, den ble skrevet av tospannet Anita Skorgan og Herodes Falsk. Og Anita, hun var med som kordama. Og fra Sverige så kom selveste den svenska gitarguden, Janne Schaffner. Og har du kjørt om han? Jo da, det var han som spilte gitar på det meste av Abbas utgivelser. Men så ska det handla om ett lite musikalsk äventyr på en måte. De flesta av oss har ju såklart uppväxten hört historien om Rødhetteulven. Ja, detta är äventyret. Det tog nämligen inspirerat Simon Le Bon och resten av gängen i Duran Duran till att komponera en låt. Och låten den släpper de 1982. Och låten heter självklart Hungry Like the Wolf, inspirerad av äventyret om

Jawel, du sägst Sverige Andersen och Aslev Andersen. God kväll till G-radion sina lyttare här på denna pinsehelgo. I kväll blir det som vanligt med konkurrenser och hilsnär och ny musik. Så för att börja med spörsmålet så tror jag att jag kör bara en sang till, och det är en sang med han David Ball, Watching My Baby Not Coming Back.

0: Ja, det var Brother Pelps med Anyway the Wind Blows. Då ska man höra, hallå.
1: Hallå, det är Björk.
0: Ja, hej Björk. Hvordan går det med dig?
1: Jo, tack, det håller grejt.
0: Ja, men det är bra det. Det är ju pinsa helg allt möjligt.
1: Ja.
0: Ja väl, kan man väl fant ut andra som skriver den där grejen?
1: Julius Värme,
0: eller Julius Värme, ja. Stämmer det? Ja. Har du sett filmen?
1: Nej.
0: Det är fina, fantastiska film till Vera Sund. Jag såg han ju när jag var unge då, vet du, men han ligger, ja. Han ligger fin idag
1: också. Ja, det
0: är han. Ja, det är kyrkt ugla, så den gängen där som var med, så.
1: Okej.
0: Okay. Ja, men ellers då, kan du jobba den sista månaden?
1: Nej, då har jag gjort så mycket. Jag har haft några gånger för helge.
0: Ja, väl?
1: Men helge har vi tre.
0: ja, men det är ju lika bra det. Så släpper du, ja, så, släpper du sitta alene.
1: Ja, det är väldigt grej.
0: Ja, visst är det det. Ellers du, frisk och rask och...
1: Ja, det var det. Det
0: er så plejer, hvad
1: var
0: den ikke
1: så plakker, men
0: ellers
1: går det
0: galt. Ja, du snakker begynder den temperaturen også begynder at komme sig lidt.
1: Ja, i går var det
0: herligt ute. Ja, men det er fint der nede også, men nede på med strål, men der var en del skudt,
1: ja. Ja vel, nej, det var det ikke her. Og så når jeg kunne tage mig ud på terrassen uden ytterjakke på mig, kan der bare være en jumper på mig.
0: Ja vel. Nej, men i dag har det været fint, og jeg holdt på ute i garagen og... Mikka til noe bord og benker og litt av grannet hvert, så det har vært fint.
1: Ja.
0: Men har du noen du vil hilse av til?
1: Ja, jeg får ta det vanlige. Det vanlige er å hilse til dere to og til alle lytterne og ønske at de fortsatt gode pinser.
0: Ja, men det er jo ikke dumt bare det.
1: Nei.
0: Så... Ja, hva skal man si? Det er jo... Ja. Ja, nei, vi sitter her. Vi har nettopp vært med at dere har hatt... Eller etter det, vi har jo 14 dager vi har hatt noe med både hosting og herking, lungebetennelse og gode greier, altså. 14 dager.
1: Å, helse melde.
0: Men, det, nå har det endelig gitt seg, da. Ellers hadde jeg så dere hostet hele tiden.
1: Ja, det er ikke det beste.
0: Nei. Men ok, men du får da takk for at du ringte, for du var en god kveld videre.
1: Jo, takk like måte, Sverjan. Ha det godt.
0: Ja, men snakkes. Ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Bjørg det. Men vi kan like godt gå over med det som skal til klokka 12. Skal vi se, hvor går det? Jo da, det som går, spørsmålet som går til klokka 12, det er ganske enkelt. Hva er det som feires Kristi Himmelfartsdag? Hva som feires Kristi Himmelfartsdag? Hva som skjer da? Vet du det, så kan du ringe til Asle på 51 97 92 00. Frem til klokka er 12 på det spørsmålet der. Så, ja, vi får begynne med å sende ut et nytt spørsmål her nå, da. Så dere kan svare på, men det er jo enkelt for alle sammen dette her. Per i dag, 23. mai. Hvem er det som leder Eliteserien i fotball? Vet dere det, så ringer dere inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Hvem leder Eliteserien i fotball i dag? 23.5. Vet dere det, så ringer dere som sagt inn til 51 97 92 00 til sentralbordet, eller inn til meg på 51 66 50 40. Og i mellomtiden så tror jeg tar han, ja, Alan Jackson, Ain't Just a Certain Thing.

0: Ja, Alan Jackson var det med Ain't Just a Southern Thing. Och då ska vi se vem vi har på telefonen. Hallå!
1: Hallå, Sverre Jan. Det är Alf Vita Valdemarsen i Fägersund.
0: Ja, hallå och god kväll.
1: Hallå, hallå, ja, ja. Ja. Vad gott att höra en stämme, vet du.
0: Ja, ja.
1: Med bass i.
0: Ja. Ja, det var det.
1: Ja, ja. Ja, ja. Var det viking du skulle fram till?
0: Ja, det var viking du skulle fram till, ja. Det är ju en självfunke,
1: det. Viking. Det är Siddesan.
0: Ja, ja, det är...
1: Ja, ja.
0: Det är varför...
1: Går du på kampan till viking?
0: Nej, är du gal? Jag har inte varit på en fotbollkamp siden, ja, det var 1975, tror jag, var den sista fotbollkampen. Då var det viking jag såg, men... Jag är inte någon som fotbollman, jag.
1: Nej, det har någon säger, vill jag sagt till män idag. Han sa på flygplatsen, han och sonen, de skulle resa till Liverpool och köra kamp. Ja.
0: Ja, ja, men det är ju folk som reser till England och ser kamper. Och det är helt
1: ja, rätt. Ja, det är ju England, Liverpool, det är ju England.
0: Jo, det är sin hobby och mer vår hobby.
1: Ja, ja.
0: Men så är det ju.
1: Så det är det kvämme sin tortstid.
0: Det stämmer det, det stämmer det.
1: Ja, då, ja, då.
0: Hvordan går det med farmen då?
1: Ja, det är sån upp och ner. Tack, alltså. Vi har mellig en dag eller sol, en dag eller överskyr.
0: Ja, ja, sån är det, sån
1: ja,
0: är
1: men,
0: det.
1: Ja, men ja, så går det väl gott.
0: Ja, ja, men det är bra, det är bra.
1: Ja, men man må bara lära att leva med det plagar med. Så.
0: Det är sant, det är sant.
1: Tänk dig så lika aldrig kommer ut med kraft trots att gå lite ut av det.
0: Ja, stackars, ja, jag syns synd på sådana folk offra mig.
1: Ja, jag rör det så. Sådan är det bara, vet
0: du. Ja, det är det. Men har du någon du vill hilsa det?
1: Ja, vid min kone Berit. Och min gode vän genom, en kristen gode vän genom 40 år, Bjarne Sola. Och Anne Bett. Och tante Margrethe. Och Ingrid.
0: Ja, det bara att köra på det.
1: Alla de som jag känner, ja.
0: Ja, sån är det.
1: Och så må du ha en riktig god docka, vet du.
0: Jo, men...
1: Ja, Anne-Marie, hur må du ha förönskat? Jag måste nog komma igen.
0: Oh, ja, jag kommer nog snart.
1: Och så måste jag väl ha den pladen hela livet med dig.
0: Hela livet med dig, den ska jag finna...
1: Du finner nok den, ja.
0: Ja, han tar Tyskland, skal jeg finne.
1: Ja, ja, han er god, han.
0: Han er der, når mange finner seg.
1: Men nå er jeg så veldig populært med country, når det var den så... Ja, oppant fra Bergen eller forbi der, så...
0: Ja, men der, ja. Det er mange, så mange... Mye med musikk som er populært.
1: Ja, ja.
0: Ok,
1: da... Da var det blåveipiken og sånn på... På ønskekonserten.
0: Ja, men det er lenge siden det, vet du.
1: Ja, det er lenge siden, ja.
0: Ok.
1: Takk for fasten til Åse. Og så er gode helse deg, og ikke du har kommet med dere, hvor du er.
0: Jo, jeg har det. Hun tar
1: ja, ja, hun må du jo helse til, ja.
0: Helt i orden, det skal jeg gjøre, ja. Fide.
1: Ha det.
0: Ok, takk for praten. Ha det. Ja, det var en Alf Vidar Valdemarsen, det er Fregersund. Da tror jeg kjører en liten sånn, en sang. Hva var det jeg fant ut de skulle ta? Jo, dere, jeg tror det er en del av dere som har hørt den der sangen Lucille med Kenny Rogers, når han synger om hun har forlatt mannen sin og dittende datten. Men nå, i dag, skal dere få lov å høre hva hun svarte. Huset var kona. Følg godt med nå, så sammenligner de to sangene.

0: Yeah, when my blue moon turns to gutty gold again. Wat er? Då ska man se vem jag har med här. Hallå?
1: Ja, god kväll, Sverige Ander. Det är Reidar Hansen.
0: Ja, hej Reidar. Hur går det?
1: Ja. Ja, det går bra. Det gör det stort sett. Det gör det.
0: Ja, du visste ju inga vem andra än Kim sa att det bästa cirkus i hela Norge, det mest kända då.
1: Ja, det är ju Arnardo, det är Arne, han heter väl Arne, men nu är det ju sönnen som har övertagit det.
0: Ja, ja, ja. Mm. Nej, det var en fin karl, jag husker ju från när jag höll på sig drittunga, en bitte liten.
1: Ja.
0: Sprang i Bjergstad, kunde med Bjergstad, hade de alltid cirkus då repus i det där den där nya ene banken har kommit nu så.
1: Mm.
0: Och det var käckt att lura sig nunna där och gå och se på dyr och allt möjligt.
1: Ja.
0: Vad är det där?
1: Ja.
0: Hur har du det alltså då?
1: Det var bra. Jo, ja, det. Mm.
0: Ja, väl. Vilka aktiviteter har du utrivit med under det fina värre då?
1: Ja, jag har i alla fall inte lagat cirkus hemma, det har jag inte.
0: Nej, det var det, det var det. Det
1: var det. Nej, i dag har jag hållit på i hagen lite, ja, för idag var det fint. Det regnade ju nog grassat på morgonen idag.
0: Ja, i morgon? Ja, jag hörte det. Ja.
1: Och det var det, men jag håller på nog i hagen att i alla fall sån ja, det måste ju vara roligt klockan 6 i dag eller vad det är för något så.
0: Oh ja, du,
1: det blir inte någon höga ljuder rätt det då.
0: Oh ja, du bor ju sån du. Ja ja ja, nej
1: ja.
0: Det.
1: Ja ja. Ja, det är ja ja, det är ju bygget vängefält här då som måste vara lite sån
0: ja, det är bara sån här hos och där är det skitne så hör jag hela grejen på mig.
1: Ja, ja du.
0: Jag har full musik på mig.
1: Ja. Du, det er nesten prærien. Neida, det var litt stygt, sa du.
0: Ja, ja, det er ikke langt ifra.
1: Det er ikke det.
0: Det er ikke langt ifra.
1: Ja, du kan gjøre hva du vil på prærien, vet du ikke det?
0: Jo, det er sant, det. Men, men har du noen du vil hilse til i dag, Reidar?
1: Ja, jeg hilser til dere i studio, også til Karl Aamodt, også til Tåland på Sele, også til Linda Jalove, og Eli Hanne og Alexander, og ellers alle kjente, ønsker jeg en riktig god sending videre, og så får dere ha en fortsatt fin pinse.
0: Jo, vi sier tusen takk for det med, så får du ha takk for du ringte inn, men det er bare ikke lenge før vi hører det igjen. Hører det igjen.
1: Nei, det gjør ikke det, særlig. Ok, du.
0: Ok, ha det da.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja, det var Reidar Hansen det, så hadde svaret på hvem som hadde det mest kjente sirkus i Norge. Det var jo som sagt Arnardo. Kan man se, ja. Hva tror du han sier? Han Bjørn Hagen, han vil ha denne herren.

0: Ja, die war da und dann, da dann, der Mappe, und die war auch sehr löwisch, so hatte. Also, die war uns gesagt, du sehr löwisch. Das kann man sicher mega mehr her, mein Gnauer. Hallo!
1: Hi, die Miranda, das hast du auch so ringen.
0: Ja, hey du!
1: Hi!
0: Da war der denn, der eine, war der Fisch oder der Pate dir?
1: Pate dir?
0: War der ja?
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja, du noch über Hilsate?
1: Hilsate dig och gratulerar mig väl och starta årsdagen.
0: Oh ja, det är okej.
1: Ja. Du, gratulerar dig, ja, väl överstått. Och så tar jag hilsa till alla samman och alla lyttarna och programledaren.
0: Ja, men du har inte glömt någon varför mer än det.
1: Nej, kan det kan väl välja sig?
0: Du vill ringa till Värsklubben så får du en, finner du en sang där.
1: Okej.
0: Du måste alltid det, vet du.
1: Ja.
0: Okej.
1: Men tusen tack, en god helg.
0: Jo, lika mot dig, varsågod.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, det var Miranda det. Men, jag kunde gott få önskesang skrivet till mig igår, men det är bara lika jag ger till Värsklubben. Ringa till henne och se på en sang du är på. Plötsligt så står jag mitt i myggler och så finner jag inte vad jag ska... Kaffe och jag ska ta och så finna fram. Men jag har i alla fall funnit fram en fin sang nu. Och det heter hur... Ja, kan jag inte Hege Renate Lindgren, hur har jag en önskesang? Och det var... Hon var så fin med... Vad sa gudarna? Den kommer nog.

Ja, det var Vassongutterna med Hova och Sofina, och det var Renata, alltså Hege Renata, sin önskemelodi var det. Då blir det ut med spörsmål. Det är ju och ganska enkelt. Man har en hajart i de norska fjordarna. Eller en hajart. Det är inte den kvita och inte den andra, men vilken hajart de har sig i de norska fjordarna? Vad kallas den här hjärten, eller vad heter den här hjärten som har i de norska fjordarna? Vet du det, så ringer du in på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Och i mellantiden då är det väl hur Björk Bjerkesson ska ha sangen sin Honky Tonk Woman med The Rolling Stones.

0: här pölsemakerhålen som försvann till dasset hjemme. Tänk, då tror jag vi är kommet på sporet.
1: Det följer på vad mig ska vara hem. Pölsemaker,
0: du må ha
1: fått den där utan syne.
0: Och lete i en by som är så stor. Pölsemake, pölsemake, hjälp oss då lite grann. Pölsemake, pölsemake, si var du är, man. Visst du det sier, då vet du det blir så mycket lättare att komma dig på spår. Du får se om du är död eller lever. Hela byn går i spänning för dig. Firma Rask och Glöm, de maser och strever. Men du må inte tro att du lurer mig. Pölsemake, pölsemake, vad har du gjort av dig? Pölsemake, pölsemake, du må ha bort av dig. Tänk om pappa är blivit kidnappad. Skriker alla ungarna i kor.

Ja, det var då Blackwood och Bellis. Då tar man Mick Flavin från Irland. You're the reason.

Ja, det var Mick Flavin med sangen som heter You're the Reason. Då ska jag gå över till Thomas McQuire och Fiona Ennis. Och så sänder jag en hilsen till de som kosar sig upp i inlandet. Här har man en fin sang som dock kan kosa dig med, och det är We Were Made For Each Other.

Ja, det var då Darius Rucker med Wagon Wheel. Han ska möta en holländare som heter Danny Mirror. Han sjunger I Remember Elvis Presley.

Ja, det var då Lawrence Reynolds med sangen The Old Hank Williams Song. Och så ska jag gå över till Windscale, Look at Us.

det var George Jones, folkens. Då blir det att jag säger att detta här blir sista sangen för ikväll. Då säger jag tusen tack för att du har ringt in och lyssnat på. Och med gass och säger då, vi snackas nästa gång. Och sista melodin ikväll, det blir Mike Manuel med sangen Born in Heaven. Godnatt, folkens.